0: man kirimakt chi uraibal mibamba shri shri iqab iwqan hunchukbal rechri man suk iltakh pataninel rechri maka katekut chi chiqba iwib shri shri dios ish khexas ish kaslik chi shish salikh chiri kamikaluluk echibana ruk iqab iwqan hunchukbal rechri suk il pataninel rechri dios rumal rech Cheri makah mangkot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkot at chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukot at chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mangkuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chigijiri wip, chichunahau kirihas ish upotaninil. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, unare kinimah ri mak, rechri kamikal, unare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltio shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik re, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachi rech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan, khikas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utstah. Eshas shishopanik pariman utstah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan, shrech risukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Arech takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal takchuwach ri sukil. Hastak ku iwach shiya o, shuk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, cherunohel weri, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri, ri ish, Mang ispataninel terech rimakah, shane ispataninel rech ri Dios, ri ish kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, shipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
1: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinchaw kuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, ri are, kaslik na chori uwachuleu, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangah makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, Ishachalashik, ri ish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish ishrech hunchik, kishkohi pariare cheshu walisah chikishol ri ekam naqib, arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretakchi ri uch uchko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakah cheshu kasuh ri bishap, shuban chkech ri uch cheshu huwachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, emang kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri bishap. Mangetari, katekut, ri ing shingwetamah ri mak shui rumal ri bishap. Ri ing, Mangkot nurayibal ri kukohik wetamashubih ri bishap weri.
2: Marayih uwach ri manawech tak.
1: Katek utrumal ripishap, rimak shuban chwech riin, arich siblak kin rayiho wach riman wechtah. Arich titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shas kaminakri rimakah. Henakut rioherkanak, mankotari bishap. Katekut aretakchi shperi bishap, rimakah shkohi uk aslemal, eri inshin kamik. Eri pishap rechrik aslemal, shinukomubik parikamikal. Rumal rech, cherimakah, rukri pishap, shuban chwech riin, chekukuhe siblah nurayipal, chrechri mangwechtah, yarewa, shinukamisah riin. Shahekuri, tioshlah ripishap, etioshlah ritakanik, siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalhanik, chekasmakah. Shukohun hasuwach cheuts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihasta kuwach cheri in kimbano, mankinchop tau beal. Rumal rech che mankimbantah. Rihasu watch cheri in kingwah, kimbno, katekut, are kimanri, hastaku watch checking with salahu watch. Katekuri, weri in kimanri hastak cheri in, mankingwahtak kimbno, ri in kingamukab, shasheri, hachaku kuturi bishap, che utsri bishap, kastihnakut, mang intak kimbonori itseltak hastak, shani areri makah, kbonwik check owuk ri in. Rumal rech cheri in, Wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in. Kinkowini kingwahri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in. Man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimbanri itsel cheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri. Weri in kimanri hastak cheri in man kingwahtak kimbano. Man intak kimbano ri hastak. Shani areri makah chehekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab cheketakan chwech. Aretakchi riin kingwah kiman riutsil. Shuiri itsel kukutrip chunuwach riin. Rumal rech che riin. Nim kingwilwi riu pishab li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut kingwilhun chik pishab. Panukab wakan. Chek chohin ruk ri pishab. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab. Rech rimakah. Cik opan ukap ukan. Kaswech riin cingwinak. Hacim kinuto nari riin cuwach wenu bakil ri. Cikinuk omobi bari kamikal. Maltios bar cerec ri Dios rumal ri Jesus Kristo kahaushel. Katekuri. Jas ingwi rumal ri nucomanik riin kimpatani ri upishab ri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatani ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakche shutakulok riukohol. Riukohol riruk. Hun bakilal kiri khas ri kabakilal riuh. Echusheri makah. Shuban hun katok tsih puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utaknik ri pishab. Kabantahik pakwiri uh. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Arerik aslemal eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri Dios. Eshokuhe, mankukowint cherech. katekuri, riyunak cheek o pari bakilal, mangke ko wintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, kene baka minak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi uk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi uk riish. Hinakuri, iachalashik, riuk, Okakas Katekut Rekakas Manshuk Tariq Bakil Rumal Rech Chegwe Tahari Riuh Rahaushik Nakuri Chikuk Kaslemanik Chusheri Bakil Rumal Rech Cheri Ish Wekori Kaslemal Chusheri Bakilal Riish Kishkam Nari Katekut Weri Ushlabishel Kubano Chikakam Riuchakri Ibakil Riish Koik Aslemal Re Rumal Rech Conocer ri guidacce che usulibisagre uslabishel rech ri Dios, ri eare eral qual ri Dios. Categori ri ish, manshikam tahun uslabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sakchi humul parishi brikil. Ri ish, arechikam hun uslabishel rech hun al qualashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech ri uch. Erukweri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba. Tatshel, ritiosh la khushlabashel, liare kureqrib, rukri khushlabal ukh, ikukut chqawash ri ukh, shi ukhral kwal ri Dios. Ukhal kwal shel, eshukuhe, ukhakhech ibanel. Ukhakhech ibanel rech ri Dios, e ukhakhech ibanel rukri Kristo. Rumal rech, cheri ukh, kukkohi parik ash rukri are, arech ri ukh kori qaqihil rukri are. Rumal rech, cheri in kinchomach, Si takrik esh rech wekamikri, manim tari chuwuchri qihil, si alhannari kukri uch. Rumal rech, si runohil ri uchulew, riyem, si alhanna ri eral kwal ri Dios. Weri uwechulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, si shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare, shukuhi, Krigeh, chikototahisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, rechri qiqihil, rieralkwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, qitam, chikita pawek iri, runohel ri uwechulew, kurakakegna uchiri, hachari lik uwachri agal. Katekuri, manshuitari uwechulew, shukuhe ri uch, chikori nabetak uwachri ushlabishel kuk, Kakarik kachi pa ukush kanima, ik kiyeh ri ukolotahim ri kabakil. Rumal rech, chik kiyeh ri kakolotahim, yaretak chi, kil ri hastak chik kiyem, man kiyeh tachi na kuri, we kakil hun hasuwach, chik kiyem, has kuri yashik china, kapan chi humulri, katekut, aretak chi, kiyeh ri has hun uwach, chiman kiltak, ruk chukabaliri. Kiyeh. Katekuri, shukuhe, ritiosh lach ushlabashel, kperi che katoik. Rumal rech, che ri uch, manketam tahas, kakatao, aretak chi, ri uch, utz kuchawruk ri Dios. Katekut, ritiosh lach ushlabashel, riare, kchaw pakawi, ruk sib lachok eh. Eriare, che keril tak ri kanima, retam, has ri urayibal ritiosh lach ushlabashel, Eri uchawen pakiwiri etios lach takwinak, heri hachakril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilokok eh, ruk kikosh ri Dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare. Arech kori utsil kuk, ri eare, che keusik e hachakrah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech. Cheri eare, ehun uwachibal riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, yacharashik. Katekuri, ri eare. Cheshuko hoher kanok, shokuhe. Shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe. Shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech. Shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek. Vekori dios kuk. Hachin kuri hakulel riare cheman shutastari ukohol parik esh shane shuyari are parik esh rechutsil chqech nimla qonohel la mankuyat kuri ronohel top chqech ri ukh hachin kbonon nari hun qatbal tih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios kuyo uri sukil hachin kbonon nari hun qatoh tih are ri kristo jesus cheshkamek Haskuk imbih, riarech kastahuwach, kopari rikiakab li Dios, ekutat opakwi riuh. Haskuri, kuhach na kawach ruk ri ulukok ebal ri Kristo, laare takrik esh, alare takri shibrikil, laare ri okatanim, laare takri wihar, laare ri chanalik ih, laare takrik esh kipechkih, laare takri chich rechchoh, Hachari kubihri utsihri tziptalik.
2: Aumal riat, paranohel takih kuh kamisashik, riuh uheri, hachari achir cheke kamisashik.
1: Katekut, paranohel takweri, riuh kuh chakanek, rumal riare, chekuhulokokeh, henakut, riin utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, riangelib, ritak ahawibal, rikamik, Richweq, ritak chokabalil, riaxik, rikim, onhunchik hasuach, manka kowintari, kuhach kawachruk, riolok ebal ri Dios, sheshok alejesachrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalachzik pari Cristo, riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblak pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha. Yal kwashelab, rukri kihil, ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher takh kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, chik ochikah pubi ronohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che man konohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Man konohel tach eral kual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, man eare tari eral kual shel, arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eachatalik, eihalil. Ri eral kual ri tzich che hekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
2: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
1: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, eare takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
2: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
1: Hachakubih ritz ibatalik.
2: Riin shinlogok eh ri hako, eshin shutuh ri Esau.
1: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
2: Riin kintoko bizaj nahuach ri riare, Chereín kinwah kintok bisah huwach. Eriín utz kinwil riare. Chereín kinwah utz kinwilo.
1: Mangareta riwinak rikahawan hun khasuwach. Ong chikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan huwachah. Shani ritzih kubir chrechri faraon.
2: Riín katinkoho parinu raibal. Arech riín kinkalahisah hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilitah huirinubi. Parnohel riwachuleu.
1: Shahekuri, kut obisahuach hunwinak, ekukohri tsel pariranima, hunchik winak hachari krahriare. Katekuri, riat kabignari chwech, lak olo hunitselal paranimari dios, hachin kokonek, kchohenruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohenruk ri dios, rihun hasuach. Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, haschech rishina bano, riach banal takboch, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, on hungitzel boch kayek, henakut, ridios aretak chi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisahri nimla hukihil rukri hetakboh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok, shusukumahrech nimla hukihil, ri uch che shuhusikih, manshuita shisikinch kechri a judio, shaneshokuhe shisikinch kechri eman a judio tah, hachari kubihri oseas.
2: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche man nutinimitah, ekimbih nanu logri. Chech rehunche manulochtach, echawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitach. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lach Dios.
1: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoch puiri Israel.
2: Aretach chiri kehalabalil, rierakual ri Israel, heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi kebushib kekolatachnari, rumal rechche shas kamikri. Ya khawsher utubanik na kubanor yutsikh pubiri uleu
1: ehekuri khas shubihri isaías
2: wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan khuni khach qechri ux riux ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
1: khas kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskuhtar isukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri Ri Israel che shuterem bech un pishabrech sukil, riare manshubantari pishab. Hasche, rumarech che manshkiecht pari kohonek, shaniare shkiecht pari kichak. Shikipot ikip chotakriabach, pari be, hachatz ibatalik.
2: Ri inkinkoch parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mankishtari.
1: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukri Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuhri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut, rimuises chuts ibah pui riusukil rip ishab. Chek iena kulok, parip ishab. Chekachin rikuban na rip ishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
2: Mabih ba parewanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
1: Has kubihwere.
2: Ritzir si balak nakak kowi chavech riat, choriachi e pariawanima, chataba.
1: Are ritzir rech rikohonik, chiri uj kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik chiri Jesús ahaushel. Eweri awanima kukoho chiri Dios, shuwali jizag onwach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, chiri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risukil. Eritzi rechri kohonik, chik ochori chiag, kuk amulok rikolotagin. Laman kubihtari tzibatalik.
2: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
1: Katekuri, mank otjalahok chikishol ria judío, ria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kukoltaknari. Katekut, Hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na pe kuh kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik, we man are na pe kakata riare. E hasu tayik, riare, we man kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakapano, we mangare na pe uhtakomulok, hacha kuya ubishikri utsih rits ibatalik.
2: Sibala helik rikakan, Tekkiyaw bishikri utzlach taktsik.
1: Katekut, mankonohel tak shikini magri utzlach tsik, rumal rech shere Isaías kubik.
2: Achaushel, hachin shukoh rikatsik?
1: Chenakut, rikohonik kape rumal ri utzik rika yoobu bishikri tsik. Eri utzik rik yoobu bishikri tsik, kape rumal ri utzik ri Kristo. Katekuri, ringi manchun kotoh chiak, namashikitata ri eare,
2: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
1: Katekut, kimanhun kodoh chiach, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
2: Riin, kishin wachishomach nari, rumal huncheman amaktah, riin kinyak nasi balahu yowal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
1: Ri Isaías shokuhe shubih.
2: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
1: Katekuri kubih puwiri Israel.
2: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
1: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok zih uiri Israel.
2: Achaushel. Shiki kamisah ya ashal atzik, shkitukir tak rika kalbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekin ki kamisah.
1: Katek uri, has kubih ri utzik ri Dios chrech ri Elias?
2: Riin shintas wukub mila chekhab, cheman shkimeh takib chuach ri baal.
1: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshorik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
2: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
2: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikusbari kik.
1: Katekuri. Ri inkiman hunkot ochiak. Ri eare, la kastih shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ריצל בינם שובן ריקן שויירי קולות החם צ'קץ' רימנגי החודי אותך ארי צ'רי אהרי אסיבה לך כי אצ'י שאומניק קטגורי וירי ריצל בינם שובן ריקן רישי אורי גינו מל צ'רי צ'רי וואצ'וליו וירי ריקידו קריל רי אהרי שי אורי גינו מל צ'קץ' רימנגי החודי אותך נמלך עוץ עוץ עת השקרי צ'קץ' רי אהרי קטגורי ריאין כי מי שיווץ ריאיש שמן איש אהחודי אותך ריאין אין אפוסול צ'קץ' רימן אהחודי אותך קטגורי ריאין נים כאין ווילווי רינו צ'קרי קטגות הרי תך צ'קים מן גורי הרי סיבה לך כאין ווייך כמן עצי שום צ'קץ' רי אהרי צ'חונם נו כיק אל קוק הרי צ'קוח כאין כל איכון צ'קץ' רומל רצ' שהרי תך צ'י את הסטל רי אהרי ורי חונוציל שובן שרצ' רי וואצ'ו לב חסק כל מתחרי הרי תקצ'י כצלחיק ומנגה רי חון כסתחיב על וואצ'ח צ'קישור רי כם נקיב ותיוש רי נעבי תק וואצ'יניק שכוחי חינק אורי גונוחי רי ניקח צ'ק ותיוש לך תק רי ערב שכוחי חינק אורי רי וקב תק רי צ'ק וכוחו חונו קב רי צ'ק שקטום הבנק עריאת שעתו ליבו אתו חויובל צ'ה שתנגי כבוי רי אוליבו ארי צ'ריאת כוכוכי אהוק ריוק איקל רידה באוליבו מנים תרי כווי לוויב צ'ווה צ'ריטה כוכב רי צ'ה אפונק אונוין ריאת ארי כווח נים כווי לוויב מנעת תח ריקור יורב אהוק ארי יורב את רוק אמ ריאת ריאת כביך נרי כוכוכון תק וכב כתום אפונק ארצ'י אין קונו קול פלפווי ריצ'ה חנקות איכון תקו קבריצ'ה איכתום הפנק רומר ריצ' שמנקותה ככוחוניק אריאת ארירי הכוחוניק כבנוויק שריאת עד קופווי ריצ'ה מני מרסח בה אוויב שני ששיביך בה אוויב רומר ריצ' שרידיוס ומנשוטות הכיווץ' ריינה בתקו קבריצ'ה צ'ווי למפה שכוחי מנקותות הוויץ' עטרי צ'ווי למפה, רי רוצילל, ארי וצ'וקאב רויואל רידיוס, רי הרק או צ'וקאב רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי, אהו קריאת, וקטקנח קמפה רי וצילל. ומן קטקנח תקנוק, שכוחי ריאת, קטסה פונק רי, קטגורי, ורי אה רי, מן קטקנח תקנוק, שמן כקוחונטח. כנגנה רי פווי רי וצ'אל, רידיוס סיבלך כאו כווינים, שכיונק שינה חומול פווירי וצ'אל. רומל רצ' וריאת שתסה פונק שרצ' ריקס עצ'אל אוליבו אשתנקיק פווירי חונעוץ אוליבו שמנע צ'אלתך נמלך כנקיק צ'נרי ריחת הכוכב ריצ'ה שפווי ריקי צ'אלוי. יצ'לשיק רומל רצ' שריאין מנקין וחתך שרי איש מתי ויתם ויעודליק תכחסתקרי. רומל רצ' שריאין כאין שיביך ויב, שיווש ורי איש נמלך כווילי ויב פרי נוחיבל. חונו חוקת צ'קץ' רי ישראל, כוחון כאולך כנימרי. שכדנה, הרי צ'י כנוחל רי מנגי החודיותך כאוקנה. קטגורי, כנוחל רי רי ישראל ככל תגנרי, חדשת סיבטליק.
2: צ'י פריסיון כפנה וירי, רי אחקירי נל, כוקייך נאווירי ומן כוחוניקתך, פריוניק אחל קווירי חקו ירווה ורי ריצ'ב בלקב ויש ריאין קוק ריאה רע הרי תחצ'י כנקייך נבירי כמק
1: ריאה הרי רומל ריוץ לך ציח שיווץ ריאיש אי כולל קטגורי ריאה הרי אלו קוקם רומל רצ' ששסיקישיק רומל קצ' ריאה כיתת רומל רצ' הרי תחצ'י רידיוס קויה ריוסי פניק אי כסיקניק ריאה הרי מנקוק אשת ריוציך קטגורי, חצ'רי איש אוכר, מנקישנימנט צ'וואץ' רי דיוס, רי קמיקרי, רי איש שיתך רי סצ'בל מק צ'וואץ', רומל רצ' שרי אהרי מנשנימנטח. קטגורי, רי אהרי קמיקרי מנקנימנטח, רומל רצ' שרי איש שסצ'תחיק רי אימק, הרי שרי אהרי שכוחי קמיקרי כסצ'תחיק רי קימק. רי דיוס שובנו, שכונוכל ריגוינק מנקנימנטח, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel nimlak taksiwan rechri uqinomal ri unohibal eri retambal ri dios mankuyatah ketashik ri upishab e mankchoptaht ube al ri ube
2: rumal nakut hachin shretamahun qi huchomanik ri dios hachin ri akhpish banel chrech ri are on hachinok ko ya omna bech rech ri are arech kuyari are Itokban rech chech
1: Rumal rech Cheronohel qas petina qulok ruk diare Petina qulok Shas rech riare E petina qulok chech riare riqihil chubeqih chubesak Amen Romanos capítulo 12 Riin Siblak kinta chiwech riish Achalashik Pari ulok oqebal uk oishri dios Chiyaba iwip riish Ishachahun tioshlach kashlangwa, ut shuachri dios, rukri ik aslemal. Areguari kastig, kihilanik, rakaushik kiban riish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewechuleu kamikre. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho, ekishubono, cheri ish, utski wilri ura yebalri dios. Riutsilal, riutsrilik, rinimlach tsaat ubantahek. Pariubi risipanik rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, gerihachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik riqabakil, kohuhuntak utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak, shukuheri uch, Oxahun chi baqilal pari Cristo Jesús. Econohel chi utzatil ribaqilal. Oxitzatil chi hojunal rienik achik. Riuch ojalahoch tak sipanik kuk. Jeriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utzihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri uts kukchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebulu kokibalik ush, chipak chihritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel, chihuhunalare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik pari uchukab riushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukab pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ik. Qas utsrilik chibnari rakhawshik chkechri etyoshlak taqwinak, chibna utslak kikulashik ri enik akchik. Cheyte uchik rikishko khatak, cheyte uchik mibihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utsil nimlaki unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisahi wip, nimmi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun chechu ban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak chewuts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimla hutil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alah tak huachalal. Chiweyer chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
2: Inrikin banonari atbal tzich, reinkin tohonari tohbalil, kchauria hausher.
1: Atekut.
2: Weknumik riakulel, chayabariwa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukia. Aretachi kaban at weri. Kakohri riak, puiri holom.
1: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Rumal re cheman kotahun kawinim cheman petinak tachiruk ri Dios. Iare ri Dios shiyo kawik. Rihun chik chokhin ruk ri kawinim, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tachikech ri eare, kori ri katok tzih pakiwi. Rumal rech, cheman kot shibri kilri chikiwach ri akatal tzih are takchik kban ri utzil. Shane are takchik kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kawinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak takchik kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amri abe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban ri katbal tzih, iku kakhisak wach ri khun chikibunaw ri tzel. Katekut, rakawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chuwach ri katbal tzih, shane shokuke rumal ri uchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok ri al kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik asruk ri lokok ebal ik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chekulokok ehri hunchek. Shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
2: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
1: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
2: Chalokok ehri hunchik. Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
1: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam khastakrik ih ukaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri ukastakik. Kamikri rikolotahim nakahk owi china chuach rihunk ih aritakchi shakik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiulok riq iq. Chia baka nak riuchak riq iqumal. Echqa kohoba khunat iq rech saqil. Hachayish ko baq iq. Chikohiri iq aslemal pari utzil. Misipohi saqi pam patak riwa im. Mishqabarik. Mishmakun ruk isho qachi. Mishchokhnik. Ong mishach isho manik. Chishat iq inok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik.
0: Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche man kuatah. Eri hunche ri man kuatak, muban ba, kat oktsik puwiri hunche kuwaik. Ri Dios, utsukula shikup anom riare. At, hachin ri ata rech kaban kat oktsik puwi hunak pataninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech, shiri hawshel kukowin ri kuyari uchukab. Wek ohun winak, nim kelwi hunuk ik chuwach, Chuach takrinik achchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wach ri qiq, wari chuach ri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuach ri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuach ri ahawshel kubanwi. Ekamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo.
1: Eweri uch kuchkamik, kuchkampar yahaushel. Shahekuri, kuchkasik ong kuchkamik, ri uch ukkopar yahaushel. Roman rech sheri Christo shkamik, ishkastahuwich. Arech riare kusheka haushel chkechye kamnakib, ichkechriek aslik. Katekut at hachim riat, arech kaban katok tsik puwiria wachlal. At hachim riat, chikatsilahu wachria wachlal. Riuh onohel kuch benari chuach riu katbal tzihri dios. Rumal rechitz ibatalik.
2: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumeh narib chnuach riin, eronohel akah kuyana nimok ihri dios.
1: Werikubih, chichakahuhunal kuchoponari chuach ri dios. Makaban katok tzih pakawi, chkabil taki. Arene utsubanik chkabanari katok tzihri rahaushik. Arech mang kakoch tachun khas huwach chuwach ri kachlal rech utsakik. Ri ing wetam. Kas wetam pari ahawshel Jesus, che mang otchun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomach che itzel riwa. Gatekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek ri awachlal, riat mang ot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riagua, rihunche rumal riuto obria haushel shkampuiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot pariwa o manriukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikote malruk ritios lahushlabshel. Rihun checheriku patanih ri Cristo, uts chuachri dios, echkiwachri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuyaori nimla khutsil, ri utstak chomanik che uts chkech konohel guinak. Matukih ri uchak ri dios, sharuk hunwa. Ronohel gua qas uts. Katekuri, itzenak uri, aretak chi kuwa hun guinak, wekuban kash chirech hun guinak chik. Uts gua weri, wekayakan ri tih, eri amaha. Ironohel ri khastak uwach ri kapanowek, Chikitsak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwach ri dios. Utsrech ri winak ri mankubant katok tzik puwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzik puwi. Rumal rech che mankubant ta weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak ta ulok, Chipari uts kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakak ulah, rikito karil, rimangek otak. Emakatsukuch rihastak rich rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utsil chuach riahil tsakat. Arech uts kuk maulok chrech rihunchik. Rumal rech. Cheri Cristo, mangaret shutsukuch ri uraibal riare, hacharit ibatalik.
2: Ri etzel taktik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
1: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyarit ibatalik chkech, kukuhibari gayebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, Erechri kubis bal kush kubonog bachiwechri ish chek kohe hunamri iraibal chibal takiwip hachari Cristo Jesus. Arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nim kiwilwiri dios riutat shel riakahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashiki wip chibna hejas uts ukulashikri ish shubanri Cristo. Arechki petikri ukehilri dios ruman rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri dios, arech kbantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzih tzibatalik.
2: Rumal kuwa weri, Nimalak katin wilwich kishol riama, chemani ahudi otak. Erein kim bishok nari riok ihil riabi.
1: Ekubih paritz ibatalikchik.
2: ישמק צמניש חודי אותך סיבלח צ'שקיקות בה קוקרי אוינק
1: ישוקוכי קוביחצ'ק
2: קונוכל עמק צ'מניש חודי אותך נים צ'בילה ויריה חושל אקונוכל סיוון תינימית קט קיבישוך
1: שוקוכרי ישאייס קוביח
2: קטושניק נריר יוטוש ריחסה ריארי אצ'ק וואלכיק הרצ'ק תקם פקיבי ריה סיוון תך תינימית ריה סיוון תך תינימית קורי קייבל רוק ריארי
1: רידיוס רצ'רי אייבל קויית בצ'יוויץ' סיבלך קיקוטמל הרינים לך הוציל פרי איקוחוניק הרצ'ק קוחית בה סיבלך אייבל רומל ריוצ'ק רידיוש לך אושלה בשל ריאין חסעות קינצ'ומח פיווי יצ'לשיק שרי איש איש נוחינק שרי שעוצתק צ'ומניק שרי איש עוצתק אינוחי בלכולק את שרי איש כשקוויניק כסוכומך צ'יבל תקיוויב כעתקות רי אין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך ארץ שרי איש עוצ ונטיסשק כבנגורי רומל ריו סיפניק רידיוס ששייתך צ'יוויץ' אין ארץ שרי אין אינכון אכפתנינל רי שרי קריסטו חסוס שכישול רימן אה חודיותך. אינחיוך שרי שרי עוצלך ציר רי שרי דיוס. הרי שרי מן אה חודיותך, איכון עוצלך טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לך ושלה בשל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמכים ווילווי וויב פרי החושל חסוס, בווי ריו צ'ק רי דיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואץ' ויש ריאין, הרי שכים ביכון חסוואץ'. שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו, ארץ כנימנק ריחי תקמק צ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, רומל ריוצ'ק תק ריקוטבל, אתק רימייבל, אירומל ריוצ'ק רירוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ שכבנתחק ריאוץ לך ציך רצ'רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכיחיל רומל שריאין שימן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאו בירי קריסטו, ארץ ריאין מנקינגו על החיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. כעתה קורי, ריאין שימן ריצ'יבת עליק.
2: ריחצ'ין תך מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תך שמנקיתום תאורי, קיצ'ו ובעל ורי.
1: רומל קווה ורי, פרנוחל מול מנגטל תשוויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כעתה קוט, כמקרי, רומל רצ' שמנקות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימטרי, אריאין צ'י פקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית, ארי תק צ'י ריאין כמבי נא פרי אספניה. רומל רצ' שריאין כינגוייך צ'י כינגווילנא איווץ' ארי תק צ'י כינגעש צ'ילה, שרי איש כיקוטנא גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ועמקרי. ארי תק צ'י שנתחיק ומל חון נמלך כיקוטמל, רומל רצ' ששינגווילי וואץ' כעתקות כמיק כמבי פרי חירוסלם ארץ' כאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק רומל רצ' שפרי מסדוניה אפרי אקאיה שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' ריאטיוש לך תקווינק פרי חירוסלם ריאה הרי צ'אמה בעיר חרי אשכח אירח אושיק צ'חרי אשכיפנו ורימן יחודי אותך כמיק רי קוקוק ריאוס לך תקקוש לבן ריאה הרי שוכחי הרחושיק שריאה הרי ככיפתניך ריאה הרי רוק ריקימביל רצ'ווי וואצ'ולי הרי תקצ'י שינטותך שווי חסטקרי אשייתך כאן ריקוצ'וך ריאין כנלוביק וואקימבי פרי אספניה כנקטן פרי איתי נימית כתקורי ריאין ותם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית אינוכי נקרי שרשתק ותאוצ'יבל ריקריסטו כתקות ריאין כינטאוורי צ'יוויץ' אייה צ'לשיק. רומל ריקחאו של חסוס, ריאו לוקו קבל וכוש ריאו שלה בשל, צ'יקוחו בה איצ'וקאב, פרי צ'אוויים, איצ'יטה ריאו תוקוב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כינן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ, ריקצ'וך, צ'יקיקאמו ביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה ככילו ריאטיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבי בה איווק רוק כקוטמל. אקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין כנושלניק איווק. רידיוס רצ'רי נמלך הוציל, ככוכי בה איווק נמלך איוו נוחל. אמן. רומנוס קפיטולו 16 Riin, nimlak kinchilip eh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab febe, diakonisa chrech rikomontios rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietiosh lak takwinak.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chabana richo rech ricojonic. Chapochich rijunalik aslemal riat sikinwi. Eche shahik ibar yatzir, shrich chigiwach sibalahuinak. Riin quintacha wech chuach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conujel. Echuach ri Cristo Jesús. Chipatakuk hil riponcio Pilato. Shukut rijun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alahisanik rikahaushel Jesús Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri. Patakrik ir. Chechikom kanak ri utzlah rech. Erishahun chia hawinel. Ri hawinel kechri ea hawinel. Eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare cheko hunalik alah uk aslemal. Riare cheko pahun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewi hun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe makkuintak kirilo chechriare rik ihil. Richukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri inumab. Rechwe uachulewri. Chabih ba chikech. Shimankikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Shiparikiban takikulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inumal. Chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare chesibalak kuya chikech runuhel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chikinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri kekowinari. Kikilok rijunalik alak asleman. Ayun, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Katnatak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkin noch rech sibalak kikotema. Riin, King mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhu sikir, rumal juntiosh lakzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk is sik puwiri kamikal. Eche shubano, arech kchublin rijunalik alak aslemal rumal ri utzalak tzih. ריאין, שינוקי סשק, אין חונך צ'ק צ'ק ואוץ לך ציחרי, חכס אינך תכון ציח, אין אפוסטול, אין נמלך אכתיך צ'רץ', רומל כאו ארי, ריאין ותמו צ'חיק ואיק אשרי, כתק אורי, ריאין מנגיק אישת רומל ורי, רומל רץ' שריאין כס ותם, חצ'ין רישין כוחון צ'רץ', אריאין, צ'יעוץ גוירי כאין צ'ומח, שרי ארי, כקווין רי, הוק אול רינוק אוליבל, צ'יקה פריחון כאיך נרי, כס עוץ רליק צ'בנה בא, ריוסוק איל תקרינו ציח, פווירי כגחונק אה פווירי לא כוכבל וכוש רי חסוס קריסטו, שרישתו. עוץ קוליק צ'בנה בא, ריק אוליבל יאום צ'קץ', פרוק ריו צ'וקאב ריטיוש לחוש לבשל, ששס חגל ווי, חוק ריאוך. ריאטה ותאם צ'ק, שריווינק איח אסיה, כנוכל שינגיב עצ'יך, אה צ'קישול רי, אה ערי רי, כורי פיחלו, רי ארמוכנס. ריח אושל, צ'פש בה ריו כוש צ'קץ' רי ארצ'לל ריו נסיפורו. רומל רצ' שרי ערי, סיבלך שויינו צ'וקאב, אמן שקיש תצ'ק שריחתק צ'יץ' שאינו חתאים פצ'ה. קטקורי, ערי תקציש פפה רי רומא, רי ערי שינו צוקוקך, אצ'י שינו רקווי. רי החושל, צ'ויה בה רי לוגוק אבל וכאוש שרצ' ערי, צ'וואץ רי החושל פה רי חונק איכרי. קטקורי, רי נופתנשק שובן רי ערי, צ'וואץ פה רי אפס. רי עד עוץ שינה, רתמשק ווארי, צ'ונוואץ ריין. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chakaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihabarik esh herihas ronohelwinak. שרחצ'וך רי קריסטו חסוס. הון שערי אוצ'ק רי צ'וך. מנקות חסטקו וצ'צ'ק, כוצ'ומח פריוק אסלמן וכסיר, ערי קרח עוץ קיליטח רומל רי שסיקין רצ'. שוקוכה, חרי רי ווינח צ'ק צ'קון פרי אסטדיו. רי ערי, כצ'קנק שווי ועוץ, וצ'וכי שיק שובנו, חיחס קוביך תקרי ופישאפ רי אסטדיו. רחאו שיק רי, צ'רי וואץ רי תיקון כיקק, ערי נבק יא צ'ק ריחונך צ'ק שסיבלך שקונק. צ'צ'ופו בה ריחסטק שריאין כוח קימביך. קטקורי ריחאושל קובנה רי ערי צ'ריאת קצ'ופ רונוכל גורי. קסצ'נתך צ'וויץ שרי חיסוס קריסטו. שקסטך צ'קישול רי אקאמין עקיב. ריארי צ'ריחל רי דוד. חיחס קוביך רי אוצלך נוציך. פריוטו קופ ריאין אינק אופה ריק אש. צ'יחצ'ה אינכון אכבנל כאש, אינכו בצ'ה רוק תקצ'יץ', קטקות, ריוציך רידיוס מחתאים תרוק צ'יץ', רצ'חון רוק כאו בצ'ה, רומל כאווה ורי, ריאין כנכי רונוכל כאש, רצ' תוקו בסיבל כיוואץ' כנוכל רי אסיקים, הרצ' שוכוכה כאורי כילותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח כחיל. חסיך נקות, וציך רי, וריאוך שוך גם רוק ריארי, שוכוכי קורי רק אסלמן רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב. כוכנח כאן רוק ריארי, שוכוכי, וכחאווינל רי רוק ריארי, וריאוך כפקצ'יך ריארי, שוכוכי, כוכופקצ'יך נרי ריארי. וריאוך כובן כפריקצ'יך, ריארי, מנקובן כפריוציך, רומל רצ' שמנקופקצ'יך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול שקרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובת שרידיוס, ששס מגוחי ווי ריצ'וך רוק תקריציך, ששוויק כווין שכיסצ'ק ריקטוויק. שבנה בה רונוכל, ערי צ'ריאת כסעת עוץ שוואץ רידיוס, את שריאת מנקות חון חסוואץ שכרסח הגשבל, שני כסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך, שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריק הכוחוניק, שפקציך וביק, ראי ערי, שכיביך ותקציך ריק, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטקורי, ריקיציך, כובנק אשרי אחרי חס חון ג'ביל רצ' ריקצומל. רי אמנאו, ארי פילטו, איכון הקוט שקצ' ואי ערי רי. רי אי ערי, נח שבווי צ'רצ' רי סקלחציך. ערי תקצ'י כי כחיקיבה, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahikuri, shikibank es chrechri kikohonik, ejejunta kuinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi rinimalahuchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzihri, riahavshel, ritam kiwachri euinak, echupakchihba ubik, ritzel riwinak, chekubihri ubiriahavshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuktak kolbalri, onsakpuktak kolbal. Shane shokuhe, kohunri, che kolbal, onshokol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinakuri, wehunwinak makothun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lak lakri, e utsalak lakri chuwach riyakaw. Ishas utsgwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir riyakaw shel. Chapakchi hubik richuh eriman utsalak chomabaltak. Riat awetam cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuch uhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip. Ewenek ketamach nari isaklachzir. Ewenek itzalich pachun utzalach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir. Ona sibalak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak taktihri nimlakri kikibono. Sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari chkechi ekinan kitat. Mankikimatioshir tari riutil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzil ri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Eko holtak tzih. Kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Eke chublin ri, chikiwach rimang e ustak ishokiptak, chek osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin rukri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin rukri saklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari ulok ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin sibalak kesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrik ekohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, Shaski kirek wiri rik esh. Katekuri riak makib eri winak che ek oruk riman utzichtah. Chibaron helk ih kebenari paritzel. Ruk chekikia riman tsaklak zichtah chikechri enik achik eshokuhe chibil ak ankib. Katekuri riat chakolobari tsirche shawetamah echirikas shat kohonchrech. Riat awetame hachin takri ea wachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupotan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisashek uwach tzih. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chi kubanari, rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrechrima ustah. Chayaba hunzih rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkih hawihe riwinak mankikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikahtihri kyokik. Kikita sa panri ri kishikin, arech man kikita tari saklak tzih. E are kikitat behri ri tzih che man ustah. Katekuri riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak tzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin, chikinu kisashwa kheri in junta bal tokop. Eriweli kubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano. Chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom. Share ri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria haushel chwech pari hunk ihri. Riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuya o. Chane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas. Chak amawulok ri Marcos awuk. Rumal che riare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chak amawulok ri hun watziak. Che riin shinyakan pari Troada. Pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amawulok ri getakunuguh. Riare sibalak kuah. Chikak amawulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ajauxel kuyana utok balirri, chrech gerijas ri uchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalre che riare, shukhal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun katbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, magoti tzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri akawshel shinutoo. Shuya sibalak nujukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Ri akawshel, kutuna chuachri, chuach ronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi. Kinukol, shrech ri rakawibal chikah. שש בר יערי רינים לך איכיל, צ'ובר איך צ'ובסק, אמן. צ'יהון רוציל כיווה שרי פריסקה, אר יקילה, שכוחי צ'קט שרי רצ'לה שקרי אונסיפורו. ריארסטו שכנח כאן פרי קורינטו, ריטרופימו יוואב, שינייה כאן פרי מילטו. צ'יצ'נים צ'ט פטולוק, הרי תקצ'י בחק פרי קלח. ריאובולו, ריפודנטה, רילינו, רי קלאודיה אקונוחר ריאה צ'לשיק, קיקייה פנחון רוצילה וואץ', ריאה חאושל קוקוחי ברוק רי אהוש לבל, ריאו סיפניק רידיוס, קוקוחי בה איווק רי איש. ריאוש ציבה שרש רי טיטו, טיטו קפיטולו אונו. רי פבלו, ופתנינל רידיוס אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, ארץ רי אין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רידיוס, פרי כוחוניק, את שהוא צ'ובק רסק לחציך ששסחרי איכס ריק אסלמניק פרי דיוס. רוק ריחון ויבל צ'ריך ריחון עליק עלך כסלמל, רישויהו בשיק רידיוס, ריארת שמנקות ציך תל קוביך. אשו ביך שספקי חונה בולוק. כתה קורי ריארי, הרי תקצ'י עוץ שרילו, שוקות ריו ציך שאומל ריאין, חריך הצ'רי ותחניק רידיוס ריק הקולונל. שרש רי טיטו, ריק הסיך ולכוול פרי קומון הכוחוניק. שרש ריארי, ריו סיפניק, הרינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, אשוקוכה רי רוצילל רי חסוס קריסטו ריק הקולונל. וריאין, שתניקם פרי קרטה, שאל רומל ריק, ארץ ריאת ככיסו וקושק ריקומון תיוש. ארץ ככוך פרנוחל תינימית, איכוכונתק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיכונל ריאה הרי, רחושיק ששס אהוץ פרנוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוכוניק ריאר על כוול, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל. שכוכה רחושיק צ'אני מנהל. רומל רצ' שריחיוק, ריארי, שאכפתנינל צ'רש רידיוס, רחושיק צ'ריארי עוץ פרונוחל, ריארי מנים לך תחקובנו, מנקפט רויואל, מנקותיכך תרי עמחה, מנחצ'וך תח, מנקות פק איצל וצ'קושי קובנו, שני עוץ ככולשיק ריווינך קובנו, צ'י עוץ ככולשיק ריווינך קובנו, עוץ ג'ומשיק ריחסתק קובנו, סוק לך ווינך, צ'י גיצ'או רוק רידיוס, צ'יהו צ'רצ' אקן ריב ריארי. ויהום וצ'רוק ריסק לחציך. חצ'רי עוצלח כותוניק. ארץ כקווניק כויארי ג'וקאב רוק ריעוץ לחציך. ארץ כוסאצ' כיוואץ' אקוצליך ריקיציך ריקי כוללך ריוציך. רומל רצ' צ'אקו אקי אייצל תק ושלבל. שמנקנימנתך. צ'קיקיהו בשיק רימה עוצתך. אבנל תקציך. אריאה הרי רי. שיערי אינבה אקוצ'י כישול ריפוסים וויקי קוויל. ריאה הרי רי רחושיק צפיש קיצ'י ווינק רי כי גיוון קשצ' קשצ' קונוחל ריאניק אך אך הוא פחה ווינק. הרי תקצ'י כי גיקות רימן עוצתך. רומל שיערי ככך וואץ' ריפוק. הון שכישול רי איירי אך אשל רוציך רדיוס שוביך. ריאה אך קרטה שיאמקל אבנל תקציך אייצל תקווח, סקאורי ללח כיפם. וואווה צירי, צ'קסיחוי, רומל כווה, סיבלח צ'אייחה בה ריאה הרי. ארץ עוץ וקוליק צ'קיבנה בה ריח הכוחוניק. אמקילה פונוק ריחוס תקציח כצ'ריאה חודיוס. שכוחי ריחי תקיבישב ריווינק צ'צ'קיקיטה ספונקיב שרי סקלחציח. רונוחל חסוואץ' סוק רי צ'קיוואץ' ריאה סוק תקווינק. עתק קורי, צ'קיוואץ' רי מהעיסוק ווינקתך, מנקות חונחה סוואץ' רי, שסוק צ'קיוואץ'. שכוחי נקורי, מנסוק תרי ביקוש לבל ארי קיצ'ו מבל. כקיביך צ'קטם וואץ' רי דיוס, כתקות פרי קיקס למל, כקיבקצ'יך וואץ' רי ארי, ציבלך אייצל עלך תקווינק. מנק איני מנהל תך, מנקות חונחה סוואץ' שאוץ כקווין צ'ק ובניק. Tito capítulo 2 Riat arecha kutubari usuk erikas utsi ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik. Pari loko ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri, takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba, tsir chikiri winak. Makitirba sibalah amaha. Chikikutuba rikas utztak pishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwachri alitomap, riulokweshikri kachahilal, eri ekalkual. Rishokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot ritzel, tzih kibish, puwiri utzihri dios. Shokuhi, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzih, rechri utzlak aslemal. Atzuk chiriak tzih, eatzuk chiriak aslemal. Utzlak riak tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuwintak, kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishri. Ri eak patanihelab, chiniman paran ronohel chirechri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanikri utz chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanikri dios. Chuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arichri uch, kakayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhi, kakayakan ri urayibalwe uwa chulewri. Arichri uch, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayek ri utzlak upetbal ri ukihil ri nimlak kadios. Enimalak ka kolonel chiareri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal ka wachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechub anekri utztakchak. Herir hachawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekelen. Magkuhi ba kung winak che karetsela hawach? Tito, Kapitulo 3. Chabanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektabal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibig ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikilar yenik achik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutilal ri dios ri ka kolonel. E aretakche shukutri lokok ebal uk ush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril ri chak. Ri sukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal uk ush. Rumal ri ha, shirech kak kaslimal. E kak ushlabal. Paritios lak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutoshek, pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretak chi uch suk, chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri kayebal, parihunalik alak kaslemal. Kas tzihwa we tzih ri, ekuak che paweri, kukuhi ri achukab, ri at. Arech ri ke kohon chrech ri Dios, kakak kak alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Riheta kutsukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utstah e mangkot hunutil kuyakanok rihunwinak chekop bahukat aritak chish yakta humul es yakta ukamul chatasaba awip chrech riata wetam chewe hunwinakri shaskhun itsel winakri echi akhmakunelri shasarewi riare kobono qat oxtsikh puwiriare aritak chi kintakubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi huloq katpewuk parinikopolis riin nuchoman chekin qashi khela riqalax qaschawilar ronhelri rakhawshik chikech parikibinem riqatbaltsikhsenas eriapolo arechmankot hunhas uwach kawaqtaqna chikech rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik riutsil parunohelchak arechke kowinik ketopnik chuwachri nimlaqtaq rakhawshik kolek shahekuri man ejuntari chikishol riwinaq chemankot kipatan riat kikiyapan hun rutsil awach konohelri ekowuk chayapanok hun rutsil kiwach konohelri kujiloqaj pariqakohonik chinimalaj sipanik chikojitaba iwuk iwonohel. Riwuj shtzibash chrech ri Filemón. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalaj gachil Filemón. Ri are chekachakun kuk, shokuhe chrech ri kanab apfia, chrech ri arkipo ri are chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balaji maltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutsi hol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor runohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesús, sakwuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunghasu wach. Ri hun chek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, ikamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat impache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare, shingwag, chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalaktsig. Katekuri, ri in, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech, shanare utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo, wene shesashawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manghung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresibalah nim chinahwa chawach riat. E manshuitah chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwi riin, chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chuihri in. Ri in in Pablo, kint ibahruk nukab weri, in ri kintohona weri chawech. Ri in, mankinchat ri ak as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari wanima chi pari Cristo. Ri in kint ibahweri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chuech. Rumarech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras. Riguachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Xokuje, kikitakrutzila huachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonguk. Kokojiba ri usipanik ri ajauxel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibaj chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patakwe iho kamikri, che kisbal takih chawinak chakech romal ri ukohol. Liare che shrokisahech banel che shronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban ri uwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih che kosi balahu chuqab. Ari takchish bantak ri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi parikyaqab ri nimalahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are nimalah chikiguch ri eangelib, ramal ri biyak shi atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak shi atak chech, are nimalah china chuguch rikibi riare. Genakot hachin hun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnukohol pawehun ihri ri in shatin walqualah
1: shokuhe
2: ri in inutat eri are nukohol
1: katekuri are takchi shuyari nabe ralqual pawewochuleu kubih
2: ri are ihilah konoher ri evangelib ri dios
1: katekuri pakiguiri evangelib kubih
2: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan nimalak aq chkech ri evo patani khilab.
1: Puguri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kanak chubiqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at shalokoqeq ri sukil, eshapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, chesas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balil ri uwachuleu. Erika, shas uchak wi ri aqabat. Waweri, o ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he khas hun atiak. He khas humanta kapal atihwa, he khas hungatsiak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mangkota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kateki enkohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Lamankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rachaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arech si uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuch kohanimahik, weriuch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, שומחיחו בשיקרי החאושל, קטקורי חיקיבש שיו בשיק קומרי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק קוטבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיוש לחוש לבשל חרי חצה קרח ירא. חנקות, רדיוס מנשויית הריוואת שולאו, צ'רי כפן הצ'וח כביך צ'קט שרי אנחליפ, ריוואת שולאו, צ'ק הקציחוך אוכרי. שנכון גוינק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וצ'רי וינק, צ'רי עד כנעתך רי הרי צ'וויץ'. און חסו וצ'רי וכוחור רי וינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. רי עד, שכוח רי הרי שסניץ צ'י נחו ביך צ'קי וצ'רי אנחליפ. שהיה צ'צ'רערי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
1: הרי תחצ'י שכוח רונוחל צ'ושר יוקווינם, מנקות החון חסוגות שמן תקעו צ'ושר יוקווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושר יוקווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קווש ינחליפ. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קוריו כחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה, שוק אשקוליך לי כמיקל. רומל יוסיפניק רדיוס, רחאו שיק צ'ר ירא, שרתמח לי כמיקל, הרצ' עוץ צ'קאצ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'ר ירא, קרח הוקם כיבי סיבלך, אה על כועל השלב, פריא כחיל. ריארא, שיירא שבנו רונוחל, את שר רחאו רונוחל, סקתיק רומל רקאש, ריארי קבל בי פריקולותכם. ריארי צ'קה תיאוש ריסניק, ריארי צ'קה תיאוש ריססיק, חונם וקימח יבל. רומן קוואו ארי, ריארי מנקקיש תח, ארי תחצ'י איש בוצ'לל קצ'ה צ'קאצ', ארי תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קיינה ובישיק ריאבי צ'קאצ' ריאה וצ'לל, צ'קישול ריקומון תיאוש כבישון נאווה.
1: איש שכוחה?
3: קינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
1: חומול צ'יק קוביך.
3: וכל יקורל רי, ריאין ארי אהל כועל השלב שויירי דיוס צ'וויץ'.
1: חן הקורי, החס רי אהל כועל השלב, כה חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שובחר ירא, רוק ווארי, שכוויניק שוקיס ציך פווי רי רחאו רי כמיקל, רוק רי וכמיקל ירא. ארי רחאו רי כמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק רי וכמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רגוינק, שפר נוחל כי כסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'ק אישם כיב צ'וויץ' כמיקל, אשס בחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רי צ' שן מראה תקוק איל לא צ'קאצ' רי אנחליפ, שן נערה קוק איל צ'קאצ' רי חליל רי אברהם. רומר כווה ורי, שעס רחאו שיקווי, שיירה פרנוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שערי כושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נימלך לוקחי בלוקוש. צ'מן גוקש תריו ציך צ'וויץ' רדיוס. הרי תחצ'י שעס כותוך ריחי תחומה כריסיוון תינימית. ריארי צ'שוק אשקוליך ריקש. ככוון רי כתובן קוק אקויארי רחאושיק צ'קאצ' ריחצ'ין תח כגיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3. שאחי קורא, אשתיו שרתך עד שלשיק, ראיש צ'ייש סיכים צ'יקח, שיתוקו בסך באו וויץ' רי אפוסטול, הריני מלאך צ'וץ' קחאו, צ'רש רי ככוחוניק, שיערי רי חסוס. ריארי צ'מן קוקש תר יוציך צ'וויץ' ריארי, צ'שו שיסח חרי ריארי, שכוחי חרי חצ'רי מויסס, צ'מן שוקש תר יוציך, שעס פרנוחר רי רצ'וץ'. רומל רצ' שריארי, שיליטח רי וסוקיל, שיערי נים צ'ינד וכחיל צ'וויץ' רי וכחיל רי מויסס. רומל רצ' שערי נימלכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשערי נימלכו בנתחיק צ'ינד צ'וויץ' רי נימלכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רונוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי, ריח יקנל צ'רצ' רונוחל וצ'ולאו, ערי רי דיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקש תר יוציך, שעס פרנוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפתה ניהל, ארץ' ככותחיק רירנוחל ריציך, צ'רח האושיק יאו בישיק. קטגורי, ריקריסטו, ריארי חון אלכו על השל, מנשוקש תריוציך, shupan kamalbe pari rechoch. E uchri rio rechoch, wekoh kanach pari uchukab, e pari uki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tios lahush la bishel.
4: Owek ihri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, e has pari uch och, pari uk ihri kash, pari tsinalikalahulew. Haviri etach ki bank ash chwech, e shikintachich pari makah, aretachche, cheshilitachne kumal, rinuchak pakawinak kunab. Romal kuwere, rein shaktach weyawal chkech wey halil re, e shimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, katekuri, shinkoh rinuchich pari weyawal, haye, riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Wenek ohun chi shol riish, che itsel ranima kolik. Riareri, kakuinik che nah kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwi, ronohel takih. Areah tsi hum paku chih wehun kamikri. Arech mankota hun chi shol riish, che kohun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanachchika pari ukis balilna, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabeka kohnik. Aritakchi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chesh riwanima, hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabesh kitari tsih, e pari ukap, she chohinik. La manayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tzakkan parit inalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuch kakilo, che man shekowin tak, Shiokik Romal Rech, Cheri Are, Shas Shikikesh Rikitzir Cherech Are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih Bakib, Wekamikri, Chekona Uchukab Rikibam Tzir Chech. Chelok Bana Okem Parirushlam Balriare. Kategori, Uneko Hun Chishol Rish, Cheke Bayetahek, Arech Kopanek. Shokheri Uch, Hachari Are, Kakomom Hun Utsalak Kag Tzir. Katekut, ritsich chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pari are kas tsich kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsich pari woyawan, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, riuchakri Dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok riwachuleu, shane shast ibtalik puwiri wukhich.
4: Kategori, ri Dios, shushlanik pari wukhich cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubichchi humul pari tzibatalik.
4: Ri iare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik chekyok ehohun. Eri nabechet shukamik ri utzalachtzich, man shioktach romal rech, sheri are man sheni mantach. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chi romal ri David, sipak elachtach ich chi aknok, hachach tzipatachik achsik.
4: Pawechun kichri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apach chech ri wanima.
1: Romal rech sheri Josue, Weta shukam ki beri each israelita pari ushlanem, ri Dios man kachau techri pahung ikhche aqanok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri uwinak ri Dios. Romal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che takri uchak, kheri hachari Dios che shushlan chech takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che are kuban rech kukriguinak che man sheni mantach. Tzich nakot, cheru tzichri Dios kori ukasle mal, e utzalahu bantachik, e che are siblah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utzalt mal. chikokik kaparekik hachwikip rikalma erikush labal shas kaparitak konsil epatak riupambak eriare kubon rikatok tzik buwitak rikuna o erikuchomak rianimak chugwech riare mangkota hun hasu wach yawatalik kakanak shane shas ronohel chanalik ekalak chugwech tak riuwakosh riare che shas chugwech riare rahawshik ban rikatok tzik pakwiri uch kategori riyok kohu nimalak kachuch kahaw chesh rogrisahri prikah ri Jesus chiu kohol ri Dios chakakhoba kachukab chiu kolik ri sikh rech yakakohonik romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakoin chiu chobik ri katukaril shaneri are shurrik kash shas pranohele hunam kuk ri uch shuwima hunam takuk parimakah ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik Arech kakariko, eke kohiri olokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuguchi Dios. Arech kuchi ritak sipanik, irihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yolokoek riwinak che man keno hiniktak, iriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasach wuch riomak riare. Echokuhe jeriko bono rech toko bisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chugwech we nimalahu kolibal patanri. Shugwiri siketalik shas rumal ri Dios. Jeri hasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Cristo ri are. Manshrokisah tachibila kanrib. Ri ukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech ri are che shubih chech.
2: At ri at nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzi batalik.
2: Riat, at chuch kahaw chi pahunalik. Kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil. Shutaruk si balakrakoh chi ach. Eruk si balakhuwal wuch chirech riare. Rikakowinik kukol riare chuguch ri kamikal. Egweri, utz chuguch ri Dios. Romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakat alachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri riuch, rachawshik che kakyaw bishik kilach takzich, Unetak chek ash usolishik, ramar rech reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul rinabetak utzik ri Dios chi wech. Erumal nakot wari shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech ri hun che maha kuyakan rileche, Makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, romarre cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakyabakan rinabetak tsih puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rugri usala taktsikh e maqbih chi ba khun chik tsikh fuwiri nabe taktsikh chi areri uk eshik ri qakush chi wech chi kaminak taktsak eri tsikh fuwiri qakokhonik ri tikhonik fuwiri qasna eri uk okhik ri qabakh chori kholomakh ri kastakhibal ke chi kaminqib eri khunalik qatbal tsikh egori kaqaban nawa we kayatakh chaqech rumal ri Dios rumal re chi siman loqtari Chere hachin taqsh kohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi eskinari utsalak takkak rech ri Dios, shkohikuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chuek kapih. Katekuri, chiruk ronajel wari, ri are shetakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikip ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios ruk wari.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shiguinak.

0: kota rukri Dios mengkuta tari rekastih. Pawiri, ri uch ketamah uoch ri uch labal, rech ri sekalah tih, iri uch labal rech ri tihtal. Ishlok alah, chkalakok ehba chkabil takib, rumal rech, chilokok ebaluk uch ri Dios, iri hunchik ori lokok ebaluk uch, shalishulok chiruk ri Dios, iri tamu uoch ri Dios. I hunchi men kota ri lokok ebalu kush, men retamta awoch ri Dios. Rumal rech ri Dios, shas lokok ebal kush wireare. Katekuri, pawiri, shuk alahisahrib ri lokok ebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutakulok chuwachulew, ri shahunchi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Katekuri, arewari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuklokon chech ri Dios. Shani are ri are, chi shuklokok ech, eshutakulok ri ukhol, echas juntabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shokuhe, rakawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibilkib. Ri Dios kanak kuk ri uch. Shahi kuri, Sakatri ri lokok ebaluk ush kokuk ri uch. Pawiri ri uch ketam chiri uch ukanhnak ruk riare. Eriare kuk ri uch. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori ri uch kilom ekakiao bishik cheri tat shel shutak ulok ri ukohol he khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubir chiri Jesus are ukohol ri Dios kanak ruk riare. Eriarek kanah ruk ri Dios. Kategori, ri uch, shiket tamah chi ri Dios uchu lokok em. Iri uch, shukkohon chech wiri. Lokok ebaluk ush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebaluk ush. Kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalach tzakatik ri lokok ebaluk ush kuk ri uch. Chi ri uch, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chikheri khas riare shokuhe uch kheri ri uch chuwa wachulew. Mankota shibrikil pari loqaq ebalkush. Shaneri tzqatalah loqaq ebalkush kresah ri shibrikil. Rumal rech chiri shibrikil are kril rikash erihunchi kush ehrib man opaninakta pari tzqatalah loqaq ebalkush. Ri uch shuk lokok enba rumal rech, che are nabe shuk lokok ech riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin lokok ech ri Dios. Katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal tzihri. Rumal rech, ri hunche mengku lokok ech ta ri rachalal, che krelu watch, mengku kowintah ku lokok ech ri Dios, che men loktah krelu watch. Henak ut. Kak amom rehun pishabri, chiruk riare. Hachin ku lokok ehri Dios, shokohe ku lokok ehri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5.
0: Rehunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna ku lokri shasruk ri Dios. E hachin ku lokok ehu wachri shal kualanik riare. Shokohe ku lokok ehu wachri rehunche shalashruk riare. Riuh. Pawiri ke ketamah wichi ke klokok eh ri eral kual ri Dios. Wi ke klokok eh ri Dios. Iwiri uch ke kaban takri upishab. Rumal rech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Che ke kakolo banikri upishab. Iri hetak upishab manhun ekan tachkech uch. Rumal rech che ronoher ri alashina kulok tsaruk ri Dios. Kachakan puwiri wachuleu. Erish chakanik puwiri wachulew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wachulew, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetik rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetik ruk ri ha, shane shpetik ruk ri ha e ri kikel. Katekut, are ri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalakzik, Rumal rech che areri ushlap shel risakalakzik. Kategori. E ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. ריוש לבשל, ריחה ערקיקל, איכונם ובישיק ככביכתי אהושים.
1: וריאוך ככת אמרי כציח לי וינק, הרי נמלך ובנתחיק צ'נארי וציח לי דיוס.
0: רומל רץ, צ'ערי וערי וציח לי דיוס צ'אוי אום ובישיק פווירי וכחול,
1: ריחון צ'ככון צ'רץ לי וכחול רי דיוס, שסק אווירי ציח רוק ריארי.
0: ריחון צ'מככון תצ'רץ לי דיוס, קובן אכבן על ציח צ'רץ לי דיוס.
1: רומל רץ צ'מככון תצ'רץ לי וציח, צ'רי וציח רי אוי אום ובישיק רי דיוס פווירי וכחול.
0: הרק וואווה הוא יאום ובישיק רי.
1: רידיוס הוא יאום צ'קש יחונה לקלח כס למל, וכס למל רי קוליק רוק רי וכחול.
0: ריחונצ'י קורי כחול של רוק, כוחי רי כס למל רוק.
1: ריחונצ'י מנקוטה רי כחול של רוק, מנקוטה רי רי כס למל רוק.
0: רי אינשין צבח ורי צ'יוויץ', צ'יוויץ' רי איש צ'יקיש כחון צ'רץ רי ובי רי כחול רידיוס.
1: הרי צ'רי איש יגוותם, צ'רי איש קורי חונה לק יכס למל.
0: פאווירי קווי ריקובי סיבל קקו צ'רש ריארי.
1: צ'רי אוך.
0: ויקוחון קקטע צ'רש חס ריקרח ריארי.
1: ריארי קוטרי קציך.
0: קטיקות.
1: ורי אוך קטעם צ'רי ריארי קוטרי קציך פרנוכל ריחסטק וויץ'.
0: צ'קי קטע צ'רש.
1: רי אוך קטעם צ'קי יתח נרי. צ'קש רישקטע צ'רש ריארי.
0: ויקוחון גוינק קרילו חון רצ'לל. צ'ק מקוניק.
1: קטיקות.
0: מנקרוקח תאובי פרקמיקל,
1: צ'צ'אובה רוק רדיוס, אירדיוס קויאנרי ריקס למל צ'רץ' רירצ'לל.
0: מנעוס תריק בן צ'אווים פקווי ריארי,
1: צ'ק אמקוניק אמקח כאוקם בי פרקמיקל.
0: רומל רץ' צ'ק אוכון מקח, צ'ק כמנו ביק פרקמיקל.
1: פווי ומקח רי,
0: מנקמביכתך צ'רחאו שיק בן צ'אווים רוק רדיוס.
1: רונוכל יצל, צ'י מקח רי,
0: קטיקות, כמו כך שמנקרוקח תאובי חון פריקמיקל.
1: ריאוך קטעם,
0: ריחון ששאל קואלשיק צ'ירוק רידיוס מנקמקונטח.
1: ריחון ששאל קואלשיק רומל רידיוס, קוקול רי ריארי.
0: ארי איצל מנקוטה וקווינם פווי ריארי.
1: ריאוך קטעם,
0: צ'ריאוך שס וחרץ רידיוס, ארנוכל ריוואצ'ו לב, קוצ'ושי ריקווינם רי איצל.
1: ריאוך קטעם צ'ירו כחול רידיוס שפטיק,
0: אישויאר אינוכבל צ'קאץ' ארי צ'ריאוך קטעמך וואץ' ריחון צ'סקלח ציח.
1: ריאוך וכאו פריחון צ'סקלח ציח פריו כחול צ'ארי ריחסוס קריסטו.
0: ארי ארי ריחס דיוס איריחון אלי גלח כעס למעל.
1: איש הלך תקוול כוול,
0: צ'יקו לא בא איוויב צ'וואץ' ריאסל וואץ' דיוס.
1: ריוקב ובוך רישואן,
0: סגונדה דחואן.
1: ריאין, ריאין ריח וינק, צ'ץ' רינן אחאו, אשקץ' רירל כואל.
0: שריאין כאין לא קוקח פריסק על החציך,
1: מן אינשו את הריאין, שנשק כוחה כנוכל לשקט המח ריסק על החציך.
0: רומל ריסק על החציך צ'קו קוק ריאוך, אשק כנח כאן ריא פחונליק קוק אוך.
1: קוק ריאוך כנחיק ריאוסיפניק, רילוק אכבל וכוש,
0: ריני מלאך וציל רץ' רידיוס שאותתשל ריחסו קריסטו.
1: ריאוק חול ריתתשל, חס ריסק על החציך, איכירי, חס רילוק אכבל וכוש.
0: ריאין סיבלך שין קיקוטיק, ארתק צ'י, שאין ריקו צ'קשול ריאו על כואל,
1: איכוכון צ'קץ' צ'קקס למח ריסק על החציך,
0: חס ריפישה, צ'שקקם צ'ירוק ריתתשל.
1: קטגורי קמיקרי,
0: גינתה צ'וויץ' נאן,
1: וקינציבח צ'וויץ' רי,
0: מנחונקק פישבתח.
1: שני ריקוקוק ריאוך, שספרי ומחיבל ולוק,
0: שקלוקוק איך בקיב, שקשול ריאוך.
1: ארי וארי רילוק אכבל וכוש.
0: צ'יקוך כס למניק רוקתק ריאו פישב,
1: ארי וארי רנבי פישב.
0: הירי חס ריאוית עם ריאיש, צ'יפרי ומחיבל ולוק,
1: צ'ישק אסלמן בא פרי לוק אכבל כוש.
0: סיבלכתק אתק צ'ינלאב,
1: שאלו לוק שס ורל צ'ווה צ'ולאו.
0: אמן קיקייתה ובישיק צ'ירי חסוס קריסטו, פטינק צ'י פרי בקילל.
1: הרי וווירי ריאכתק צ'ינל ריצל קריסטו.
0: חס צ'יצ'חיך בא איווי בריאיש,
1: ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק, שאני הרי צ'כוכי אתבע חון וצלח תוכבל וקשל, ריחון שנחק ביווי אמנקנח תקן פריעוציך לקריסטו, מנקות הרי רדיוס רוק. ריחון שכנח כאן פריציך ככוכי ריטת של ארי כוכו של רוק, וכוכון כבי איווק ראיש, כתקורי מנקרוקם תאולוק וציך רי, מכולך בה ריארה פריעתינמית, אמיה חון רוציל וואץ', ריחון שכויה רוציל וואץ', שכוכי חונם וואץ' רוק ריחתק יצל כובנו. כנה בה, סיבלך רחאושיק כי כנציבך צ'יוויץ', כנצ'ומח שערעוץ שמנקמבנתה ווירי רוק ריציבניק, שאני ערי כנגוייכנה, צ'יריין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נרי, כנצ'או שס אין איווק. ארי צ'ריוך כוכי צקטלך קקיקוטמל. כי אפן חון רוצי לוואץ' רירלקוואל רצ'אום לחוואץ'. ריאורוש ווח רישואן. תרסרה דה חואן. ריאין, צ'יין ריאחוינק, צ'רצ' רילוק עלך גאיו, צ'יקין לוקוקח ריאין פריסק עלך ציך. את לוק עלך, כנווייך ריאין, צ'יעוץ את בנק פרנוכל ריחסטק וואץ', עוץ וואץ' ריאבקיל, שכוכה ריאהווש לבל. ריאין, סיבלך שינקיקותיק קוק ריאהצ' לשיק צ'שפתיק, אצ'י סיבלך עוץ ובישיק שכביך ריסק עלך עציך, רומל רץ' צ'יריאת כאורי עקס למעל פריסק עלך ציך. נמלך כנקיקותיק, ארתך צ'יריאין כנווה תמך, צ'ירי אוהל כואל כאורי כקס למעל פריסק עלך ציך. עת לוק עלך, ריאת עוץ ריקבנו, ארתך צ'י קבן ריאוציל צ'קץ' ריאה צ'לשיק, כנבא ריאה רא אקשלן וינק. ריארה כי יאום ובישיק רילוק עקבה לקוש שקש ריאקומונטיוש. ריאת, עוצרי כבנו ארי תחצ'י כיה שקש ריחאושיק שקש פריקיבה חייחס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל ריבייח, ריארה שבק אמנקות חונחס וואץ' שקיקמו קוק ריארה צ'ירי מנאחודי יוסטח. שחי קורי, ריחאושיק צ'ירי אוך כקקולח ווונקרי. הרי שריאוך, כוכתובן קוק ריארה פריקיצ'ק, צ'יקוסוק משיק ריסק עלך ציך. ריאין, שינציבה חונבוך צ'רץ' ריקומונטיוש, כתקורי רידיות רפס, שיארה סיבלך קרח רינבק אוליבל, מנקרח תח כוכוק עמו. רומל קורי, הרי תחצ'י ריאין כנופניק, כסציך כנעתיסח רי, צ'רץ' ריאוצ'ק תחין כובנו, ריארה קוביך סיבלך יצל תקציך פקווי ריאוך. כתקורי, רוק ווירי, שכוכי מנקרחתך כי הוקלך ריאה צ'לשיק, אריחצ'ינתך ככך כי ככולך ריארה. ריארה כרוקתך אכי הוקיה קוביק פריקומונטיוש. את לא קלך, מבן ריצל, הרי צ'אבנה ריאוציל. ריחון שכובן ריאוציל, קורי רוק רידיוס. ריחון שכובן ריאיצל, מנרילום תאווץ' רי רידיוס. כנוכל ריווינך ככביך ריאוציל פווי רידמטריו. שכוכי חירי נא כביך ריסק עלך ציך. שכוכי ריאוך ככיה ובישיק ריאוציל פווי ריארה. אריאת, אוות עם צ'סק עלך ציך ריקציך. ריאין סיבלך כי כנגוח כנציבך צ'אווץ'. כתקורי, מן כנגוח תך שכנציבך רוחון ציבבל. כנווייך שמנחתך צ'יק כנבנה קורי אבוק. כתקורי, כויאנה רי, צ'ירי אוך כוך ציכוניק. כוכי אתבע ריאוציל אבוק, ריאוואצ'יל, ככי אפן חון רוציל אבוואץ', צ'איה אפן חון רוציל כיוואץ' ריקאווינק, צ'כי חוכנל כיה צ'קץ' צ'ירוק ריקבי.
2: ריאווך ריחודס. רחודס, אך פתנינל רצ' רי חסוס קריסטו, רי רצ'לל רי סנטיאגו, צ'קץ' רי אסיק איטליק, רי אלוק לך רומל רי דיוס תתשל, אצ'י אקולום רצ' תוקו ביסבל וואץ' רי חסוס קריסטו. צ'י וואץ' רי איש, רי נימלך הוציל, אינימלך לא עוקבל כוש. איש נולוק לך, ראין, סיבלך כוח שנציבך צ'י וואץ' פווי רי חקולותכם. אווילום, Chirahawashik cheri in kim anweri. Arech kinja hunzik rech ichuab. Arech riish. Shaski kohi chuab parito obisabal wach rikakohonik. Cheshapa humul shatach kechri etioshalak takwinak. Rumal rech. Chepak utalik sheokik chishol riish. Ejuhun takwinak. Chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik shokalahisah huek atok tzihri. Wewinakri mank ota kikohonik. Kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk renima lahusipanik rikadios. Mankahta uach rihun chi ahau rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish shetamatahik wumal weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eritakchi shekolotah rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman shekohontah. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parina beki kolbal eshani aresh ki yakan ri kachoch euhatim chikatena pari atoftsih rech ri nimalakih euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal esho kujeri sodoma eri gomorra eri tinimit che ekochunakak chkech echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal Riare ejun amabal noj. Kori atoxtzig pakiwi etajin kik ashkolig jun junalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wewinakri. Ruk jun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik. Kikipik itzel takzig chkech ri enima lak takkijil. Katekuri rinima lak angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzig puwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisag ba awach ri ahawshel. Katek uri. Ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzig puwiri khastak. Cheman kikichob tak. Eri e are ejeri khasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare ejunimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ejachasuts. Chemank ota joron rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kiakik. Echachache erech kisbal junab, chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, chek kichubah, ri uokov kik ishbal. Echachach imil, chekesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam. Ri are ashel utzih ri Dios che shubih pakiwi.
3: Kamikri, ri achau shel petinak ulog kuk ri eutio shangelib, che si balach ke kichivik. Arech kubana ri katoch tzih pakiwi, ni malach konohel ri manke kohontach. Epuwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalach tak tzih shkibih puwi ri are, ri achmakib che manke kohontach.
2: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Upakichik kibich ashalach taktzir, kibich hun utsalachzir, sharumal chik ohunk kach. Katekuri riish ishloklach, china tisach ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol rikahaushel Jesucristo. Ri earech kibich chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, kikohi ehuhun ri, cheke kitzebech nari wach riwinak, ekikik aslemach ri hechas krach ri itzel takkirayinik. E are wari kikipank ash, echachnel takwachag. Ri e are e awag, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlag, che yakai wi paritio shalag kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalag kushlapshel. Qas chikolo ba iwi parilook ebaluk ush ri dios. Chihuyeg barilook ebaluk ush ri kakawshel Jesús Cristo. Chihuach ri hunalika lag kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush. Rishak ke yokarik chiya abari utsalach chomanik chkech ri enik achik chay koloba chwachri ak katekuri rienik akchik chishibih ba iwi chkiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itzel tatsiak chetzil rumal rikibakil chrechri are chek kounik kushukol chwachri makah echek kounik ish akchok kishukok chwachri uqihil eruk nimalakki kotemal chrechri are rihunchi dios Rica Colonel Jesús Cristo Cajauchel, Chechri Nimalach Ijil, Nimlach Chuab, Chioher Canoc, Chicamicri, Echichube Ij Chubesac, Amén.
0: Riquisba Lubuj Rishuan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk Alajizanik, Ri Jesús Cristo, Ri Dios Shuyachech, Arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu watch chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, ri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech ri hun chikisukih ri winak chikitatabeh utsih ri. He hastih rech ashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakachchik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shiachi wech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim, e rumal ri Jesús Cristo, ri utzalah kataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeh, y ri uchachchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim, rikowinem chubeqih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel riqhukat winak chubachulew, kikis kikushri chubachri are. Genakuri, amen.
4: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare. Riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan. Riini wachalal, irini wachil parikash. Parehawibal, y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutsir ri Dios, iriubim ri Jesús. Ri inshinok para wishlabal, para uqihri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik he has huntum ekubig.
4: Ri hasu wachekawil riat, chatibapa hunts ibatalik wuh. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia. Echeche la Odisea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wokup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chechachaw kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak, pari uholom kosak takwi, he has risak rismal chich. Khexas richunteu riwoqwoch khexas ushaqtaqaq riraqan khexas kun khelikalaqchich chexarinaq esukumarinaq pariqaq riuchabal khexas uchoxexbal rinmaqtaqa pararik yaqabuqab qobuqub chumil iparuchi keluloq khunchich chek ketenik rukrikeb utseltmal kategori Riwachbal khexas riqih chesibalak chublinik aretakchi shinwil riare shintakchu raqan hacha inkaminak atekut
1: شویاری ریک یک آب و آب پنوی اشوبیخ
4: مش احاوی این ری این نبه این ری این کسبال این ری این کسلیک این ری شین کمی ساشیک و او کمی کری این کسلیک شوبه ایخ شوبه سا این ری کووک ری اولاوی بال ری کمی کال اری آدس چطی بخ باری خاصوات شویلو ری چی خیوی کمی کری اری خاصوات چه چی کچانیم کپناری Rini malaha watalik chechri wukub chumil Cheshawil pari wikiakab eri wukub Chakbal rech kanpuak Arewari Ri wukub chumil E areri e wukub angelib Kechri e wukub komontiosh Eri wukub chakbal E areri e wukub komontiosh
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri angel rechri komontiosh Rechri efeso Chatsiba Jehová cubí reareche cori wukup chumil parira kia abukab. Reareche kvin pa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Ri at kia koch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, chek opari umahi bal kanok. Chnatar chawech, rikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, kibenari awuk a rechkin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Cheshokunjeri in kiwetzelah kiwach. Reareche o ushikinchu tatabeh bari tzirku birri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kimana rechku tichri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihina be erik isbal, reareche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri eareche ea judíos kechachi kib. Kategori man ea judíos tach, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish ki kashkolihna la huk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech ri ketakik retzmari la holom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Rich akanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová kubih riare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katimiahwi, ri at, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukojik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokujeri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba wip, we makak esha wip, chanim kimbek arech ki inchohi nok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Reareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Shokunhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetse batadik hun katbi ach chugach. Chemankota hun winach chopovik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatsiba. Chewaku bihlu koholri dios. Cherio vopoch hejas hulubik ab erirakan chehejas hun helik lachich. Rin wet amri achak. Ilogobalakush. Riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuach di virkanok. Kategut, katin yahrumalrech, cheriat ayom bechechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utsihri dios, kisuburi enupataninelab, arechke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses. Nuya omke oship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rug riare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisahnari riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh. Ketamah na cheri in, wetam kipam eritak kanima. Kategori runohel kintoh nari chivech hechasri ichak. Kategori riishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas. Hechas kikbihri eare, riin kibih chiveche mankikov tahun chi ekan bewi. Shuvi kibih chivech. Cheri hastak huache kochi ukish, utsala huchapik chibana, chikatena kinsalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsala kinupatanich, na chikate pariukisvali, kinyanari chechi kovinempa kivire esiwanta tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabadri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat hechas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chokab riak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pariak aslemal, manshireptach chesibalak nohinak chuwach rinu dios. Chnatach chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman kat kasita cherila abenik. Tin kimpenari in jehas hun el aom, kategori man kaweta mahtari ri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko eho kuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Tiere kibinari uk in, ruksap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Trichakanel, kokisashri isuk sakalahtak katsiak, erubi, Man kinchuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatziba. Hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhak riare, mankota hun ktsapinik, e weku tsapih riare, mankota hun khakowik. Riin wet amri achak, henakut riin shin khak chawach hun uchiha mankota hun kowinche utsapishik. Rumal rech, cheriat, kneba shahubir re achokak kolik, shakol rinutzih, e manshavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokun chkeche kopari sinagoga, Rechri Satanás, ri eare che kikbirche akan kip che ea judío, categori man ea judiota ri in ki man nari cheri eare ke kishuka ba nakip juwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loqoqem rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash rikash chekbenari pubiro nohedri wachulew arech ki ukoh parikash konohedri binak rechri wachulew Chiukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk, arech mankota hunwinak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel kinokisahnari rakanja parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasihwiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubirinu dios, eriubiri utinimitrinu dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bach chuachik ak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzikubihi ushlap shel chkech ri ekomontiosh. Chech ri angel rech ri komontiosh, rech ri la odisea. Jewa kubihi areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabe chuach aretakchi ri dios, chu isah chutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah, eman at mikintah, weta at shu on weta at mikin, henakut, rumal rech riat, at sakali loch, eman at mikintah, eman at shutah, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachomah, kamikri riin in inom marina, pronohel sakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori, Riat man kawiltah, cheri at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy e at hun chanalika lahwinak. Katim pish bahu kok, kim bih chawech, chaloko ba pari awachoch ri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arech ri at kat inomarik. Chaloko ri sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali a chanalik. Chalo ohun utzalah kuna bal rech wokoch. Kakoh pura wokoch e shakheri kat kairuk at taka wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari a chokak e chak esha bari ak asleman. Henakut, diin, inko ulok chuwach ri uchiha e kin korkotu kok. Wekohun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach. Kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyi ruk rinutat chori utem. Rihun cheko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Categori Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal he has huntum shinuchabeh ekubih chuech.
4: Chatpakalu lokwaral. Categori King utna chawach rehastak chekpena chek kulmatahna.
1: Chichanim Riin shinok pare uush labal. Sinwilok o juntem parikah ik o junt yulchir juntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalin abaj, kohun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Sinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritem ri, it yul huwinak kiheb inim takwinak. Cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Tsari ni malaktem kelulok si balak kaipa, eko huntak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, rikkaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkah echunakah rinim alaktem, etakali kejeb ekaskoh, chikok ikiwokoch, chkiwach echkir. Rinabe kaskoch, heri he has hunkoch, riukap kaskoch, heri hachahunalah amawakesh, riurosh kaskoch, heri he has watch hunwinak, riukah kaskoch, heri hachahun chik, chikrapapik. Rikiheb kaskoch, chkihuknal kok wakip kishik. Ok iki wokoch chkir ichkipam. Katekure mnketane tache ubishik chipakir chichakar.
5: Tioshlahriopantahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel. Are are iwir. Are are kamik. E are are chekpenari.
1: Katekuri. Are tachchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih. Rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtim, riare chik aslik chubekir chubesak, rihuinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare, chitiul churiu nimalachtim, inimk kilwi kikhirlah riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik, retzabalil kihlom chuwach rinimalachtim, ekikbir.
6: Uz takal chavech, kahau eka Dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erechukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab brihunchit yul churinima lahtem. Hunwuchche botolik. Tzibatel chuwach echrih. Tikatalik ruk wukub tikabal. Katekuri shinwil hunkou lah angel, chikurraku chi ruk hun nimalah chabal.
2: Hachin hunche uts takal chrih, arech buhak ribuh, ekuwakih ritak tikabal.
1: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chiru wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, ekusikih wach rehun buh. Eriin, sibalah kinokik rumalrech, Chemen kota hun utz takal chrih, kuhako ekusikih rihun buh. Chichanim hun chkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
6: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ri buh, eri wukub ti kabal.
1: Katekuri, ri inshin wilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri keheb ek askoh, epakinik yahal ri nimalahtak winak, hunalah chih chehe has kaminak, o wukub ruka, e wukub wokoch, che earewa ri wukub rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalahtem, aretak chi koriare chukamik ri wuk, ri keheb ek askoh, Erich winak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chih. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalach puak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri dios, ri etioshlachtak winak, ek kibisho hunkak alach bish.
6: Uz etakal chawech chekak anwe hun buch. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shaban chkech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
1: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih ri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
2: Ri kaminak alah chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, riek inomal, di nohibal, ri kowinem, ri utz alah wachah, ri ehil eri teuchibal.
1: Katekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y paripolou, el nojel rico para huachuleu, shintochi ruk rikoj chiaj kikibij.
5: Chechriare, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choqab, chubeqij chubesab.
1: Katekuri, pikejebe kaskoj kikibij.
6: Amén.
1: Eri ni malachtak winak kikaj che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Categori. Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal. Shintao che rinabech kech rikejeb ek askoj che kurraq uchi jejas jun ujanimbal rikuipa.
7: Tasajulok.
1: Shinkayik e shinwilo che kojun sakkej. Erijun che ukejbem kojun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
5: chakanel
1: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak ruka tikabal, shintao chiruka kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok
1: Katekuri, spechi hunkech chekiak he hasrikak, rehunchi ukechbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri ha maril, churewachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
7: Tasahulok.
1: Katekuri shinwil hunk ekkeh. Rihunchi ukehbem kohum pahbal paukab. Shintao heri hehas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
3: Hun pachbal triko kia chech hun denario, o ship pachbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukaj tikabal, shintao ri uchabal ri ukaj kasko.
7: Tazah ulot!
1: Katekuri shinwil hun rashroj kiej, ri hunche o kejbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochu wach riuleu aretakchi kuhaq riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechikikut riutzig ridios eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
6: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atochtzik pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chiki huknal kia chkech hun sakatsik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakip konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kek, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikikel. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Jiri je jaz kuban ri wikosh, chiku tzakolok ri rash tak wach, rumal hun nimalah kiak ik. Katekuri sa chubiri kaj, jiri jaz ubotik hun buj, erronohel tak ri huyu, eri chakap tak ulew che eko pari polow, xe si lo bizashik, xas pari kikol bal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri e nimalah tak winak, ri e kinimal nimalah tak winak, ri e kinoma, ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik uki patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho tak rihuyuk. Katekuri ikikbih chesh tak rihuyuk, e chesh tak riabak.
7: Chista kulok pakawi, enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem, e chuwach rinimalak royowal rialakchik.
1: Romalre chopan rinimalak ukih rizoyowal, Echachink koinri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, Si inwil ri kejeb angelib etekalik pari kolbal ri kejeb uskut wachuleu. Kichapom ri kejeb ni malaktak kiaqiq. Arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachuleu. Chori polou emampuita junche. Katikuri sinwil ri jun angel. Che pakalinak chi pari relbal kihulok. Ruk amri ut ikabal rikas kohlah Dios. Ruk koulah chabal kurakuchi. Chkechri kejeb angelib. Chikek mom rikowinem arech kekbank ash chechri wachulew e chechri polow.
5: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampa naches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Katekuri. Chichanim wetam chiri kejalabalil ri itiketalik. Wukkal kejeb mil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri hukat ri Judá. Rikorit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Rubén. Rikorit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Gad. Korikit ikabal. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Neftalí. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Sinwilchik, si elu lok si balakik iwinak. Che mankota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak, konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakal chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlak kichabal kikirakakak kichi.
7: Rikolotajem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, cheke sutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoj, shekakche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachta kuinak, kubir chuech.
6: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembir chech, wahau, atla awetam, kubir chihumul chuech.
6: Eare la ri eare ri epetinak ulok chi parini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alak chik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chik chetak alpa unikiakal rinim alak tem, are ahyuk ri chkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chik kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kakbal. Shkohi hun tzinalik parikak na khubiq shukyo. Kategori, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hun kan alakpok khopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konohel ri itiosh lakhtak winak, kuch ich churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalakhtem. Kategori, chipari uqabri ángel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri ángel kuchipukok ri hopibal, ekunohizak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritakka.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuipa.